was. Besef wie weer van vooraf, ons skaal die wees en as. Met jou laaste asem, sê jy dit kan blij.

man met de snor. I say, boys, are you ready? Is jullie reg vir wat kom? Hy's kaptein, hy's gekies, deur sy broers, deur

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou, alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hipnose vir jou bedoel. Ek weet ek sjoune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Het jy al gehoor van die Seekeier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomies. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekeier restaurant.

gaan groot radio. O, oh, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goli gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: Internet Radio met Styl.
1: Goeiemôre, goeiemôre en guten Morgen. Ja man, lekker ou Dinsdag, die 6de Oktober en ja, kom ons kry 'n bietjie woema in die dag. Jan het al lank al gekraai. Goeiemôre.

Ja, so 16 minute oor 9 en Shorty het vir my laat weet, Johan Harding, hy luister saam daar uit Rustenburg uit. Hy werk by 'n supermark en ja, as jy 10 minute om het om enige iets wat jy graag wil kry uit 'n supermark gratis kan kry, watter afdeling gaan jy die eerste besoek? Ek dink ek sal eerste gaan vir die koffie.

Ja, so 21 minute oor 9 en ja man, dit was 'n liedjie gewees tot ons oud is. Ja, die meeste van ons mense is op kantoor. Erna sê vir my daar in Boksburg is het bietjie koelerig, 11 grade op die oomblik, maar ek sien dit gaan daarom hier draai in die 20 grade in die middag. Nou, Evert vir my laat weet, daar by hom is het lekker koel vanoggend en hulle het lekker reën gehad daar in Aurora. En ja, hier by ons in Laaiplek op die oomblik 13 grade en ons op na 17 toe. En toe ek vanoggend wakker word, toe was het lekker reën by hier by ons in Laaiplek. Nou ja, julle moet julle dag op kantoor geniet. En jy weet, daar is geen lewe sonder water nie. Sonder water is daar nie koffie nie. En sonder koffie, wel, sonder koffie kan dinge lelik raak.

Ja, Charles sê sy dat hy backup foon van haar reg en sy luister lekker saam. Shorty sê hy geniet ook die musiek en ja man. Jannie sê vir my die voordeel wat 'n meisie om 'n meisie te date wat 'n pruik dra. Jy kan met haar hare speel. Alles sy by die werk. 'n Plaasmeisie.

0: Ja, ons gaan gou daai koffiebreek vat en net daarna is 'n tolla van 'n Merwe aan die woord met die draadloos.
1: Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
2: Van Groot Radio.
3: So kom die oom naar by my, ek het mis nou operatie daarin. En hy het nou die jippie gebring wat ek nou moet aan werk, maar onder andere nou sy draadloosie ook. Maar dis nou om nou te praat soos hy gepraat het. O, Persie Jan, hy werk nog met die 6 volt battery. En nou kom die heel gemeenskap ons nou by my sondag die kerk luister. Ek moet nou ook, ek denk, dit is so moeilijk om die story te vertel, want jy moet hem recht vertel, en nou kan jy hem ook nie so lang vertel. Maar in elk geval, hy sê, nou kom sit hulle mis om daar in die voorkamer, in die voorhuis. En ek het nou die draadloos aan in die kerk begin. En daar sê hulle mis nou waardig. Het hy kyk daar in die dak, wat so ver gestaar. Die ander een kyk daar op die vloer. En die een sit toe oe. Maar die morgen sê die oom is daar nou een kind. En hy sikkel met die draadloos, want die predikant praat al sachter en sachter. Hy werk aan die volume, maar nou hou hy nou die kind, dat die kind sit nou oe. En hy het nou gewonder, wat wil die kind maak? Toe sê nie later, maar die kind sy plan as om een vlie te vang. Dan kom, hy sê, man, ek weerskaf nou hier met die draadloosie. En dan sê nie, hy loop nou een vlie oor sy lip. En is warm. En die kind sy lip is droog. En dan loop die vlie in. En oor sy tong. Aan de andere kant uit en hy sit, kyk die vlie die wereld, so van sy bolle. Even kort dat. En dan maak hy mannetje nie ooglid. Hy sê, en hy sikkelig met die draadloos van die predikant praat alles achter. Maar later het die peertje daar so 2-3 vlieën binnen. Hy sê, en dan maak hy sy lippe sakjes toe. Daar sit nou so, jy weet, soos een bij in een blik. En die mense sit, kyk nou so in die dak, en so op die grond. En ek sikkel met die draad los, en dan maak die kind sy bek op, en dan tjaart die vlieger uit. Lyks soos aeroplanes wat van die lang, van hierdie skuite af. Hy sê, maar ek het een strijd om nie te lach, man, want die mense is so waardig. En ek sikkel met die draad los, ek laat die volume knoppie heel op. Maar die predikantse stem kom net die uit die, en toe sien ek nou die man, sy vraag voorgeleid. En hy maak toe. Maar hy hou te lang, want ek sien jou maat, die kies te maak soke knoppie soos die vlieger. Draai uit vlie. Hy sê, een en dan die geheime gang gekryd, die stap die deur sy nes uit. Maar hy vlie is so zwaar geleid toe hy buiten kom, en sy vlerke so geskut, lang voor ek uitgevlieg. En toe hy sy bek opmaak, toe val hier in, as dit natuurlijk met die toemaak gewond. En dit in die rest van die keer dien so'n bloedstrip naar die deur toe gestrampel, om by die deur uit te kom. Maar nou sê hy om, Jan, en nou moet ek dan die kerk ook reghou, en ek sê later vir my sien, maar hoekom praat die predikant dan so sag, hy sê, maar die battery is dood. Ek sê, hulle waar leidtrekkers die battery, en dis toe net so 12 volt. Maar dan toe hy daar my battery aankom neersit, toe sit hulle nog so. En kyk hier, en kyk daar. En die kind lik nog sy wonde. en die vlieg nou amper by die deur oor die drempel. Toe sit die kind die krokodil klips in. Maar dis 'n 6 volt, dan moet hom maar weet. Dan sê jang, toe praat die predikant moet een stem. Maar is net of een sy keel so toevat. Toe trek hy net so roekie, die raadloos uit. Nou sê hy hem so in sy moer, so in sy moer, so in sy moer.

0: jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimering en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
1: Van Groot Radio. Internet Radio met style.

0: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Ja, so 9:54 tyd vir my om te groet. Baie dankie vir die saamkuier vanmorgen. Morgen 9:00 is weer terug op kantoor. Geniet jou dag en gaan groot daar waar jy is.

Goeiemôre liewe luisteraars, ek hoop dit gaan goed met julle. Ek wil graag vandag praat oor hoe ons Godse guns in die vorm van liefde moet ervaar. 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 3 het 'n hele bespreking oor liefde en dit verduidelik daar dat liefde die grootste gawe is. En al die ander gawes is nutteloos, sonder liefde. En al het ek soveel kennis en geloof, dat ek berge daarmee kan versit, dan beteken dit nog niks sonder liefde nie. En daarom kan ek en jy vir mekaar sê, die grootste gawe van God aan ons as 'n mens, is liefde. Sy liefde vir ons en dat hy ons, dis vir my nogal belangrik, dat hy ek en jy gemaak het om te kan lief hê. Paulus sê, sonder liefde is ons niks werd nie. En daarom moet my fokus en my doelwit in die lewe wees om in en deur en uit liefde te leef. 1 Johannes 4 vers 11 sê, as God ons dan so lief gehad het, om sy seun te stuur om ons, om vir ons te sterf, dan moet ons mekaar so lief hê. Vers 20 sê, as iemand sê, ek het God lief, maar ek haat iemand anders, dan is hy 'n leenaar. Want as jy jou broer, wat jy kan sien, haat, hoe kan jy God dan lief hê wat jy nie kan sien nie? So wesenlike vraag, nie? En ek wil ook vir jou sê, dat daar iemand is wat liefde haat, en sy naam is Satan. Ek beleef in en om, ach nie in my nie, maar op die oomblik in situasies wat ek beleef met mense, dat hoe erg die Satan daarop uit is om onmin en straif in verhoudinge in te bring en hoe hy met klein goedjies wat hy doen mense daartoe bring dat daar onmin is, dat daar onmin net eenvoudig bly. En daarom wil ek vandag net by julle aandring. Want waarin soek en vind ons vervulling? Want liefde is die heel beste ding waarna ek en jy kan streef. Want die Satan wil liefde teenstaan en hy wil begin om mense in mekaar te laat wantrou en nie meer, ek wonder, jy het nou dit gedoen, nee, ek kan nie jou vertrou nie. En dan is daai saaitjie van onmin en van stryd en goed gesaai. En daarom wil ek vandag 'n ernstige beroep doen op elke een wat na my luister. Besluit vandag op die hoeveelste September, ek is nou nie 100% seker nie, hoeveelste September, whatever, besluit vandag om liefde eerste te stel. Bo jouself. Dit is die heel beste besluit wat jy ooit in jou lewe kan neem. Want liefde is nie net goed vir ander mense nie. Liefde is soos dopamien, dit is 'n opwekker, dit laat jou goed voel. Dis goed vir 'n mens om lief te hê. Dis goed vir 'n mens om lief te hê. So kom ons probeer veg daarteen. Teen twee stryd wat die Satan in ons lewe inbring. Kom ons kies om lief te hê, want ons is so lief gehad dat God sy seun vir ons laat sterf het. Hoe kan ons dan nie anders as om net lief te hê nie? Kom ons bid. Ons Vader, help ons om liefde te bestudeer, sodat ons dit met oorgawe kan doen en beoefen. Dankie vir al u liefde vir ons. Amen.

drink our coffee out.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekdae van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaai gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik groot

In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam

0: Dorsa, julle, ons het lekker met Candy en Jeff gesels. Nou wil ek ook net vir julle sê, die Oktoberfest is op ons. Ja, ons in die Weskus kan ook een Oktoberfest hou. Dit is die 30ste en die 31ste Oktober by die Sint Helena Baai Hotel. Ons sal die kunstenare later aan julle bekend maak. Ek dink ons gaan hom so name drop, so een elke dag oor 'n tydperk, om die mense lekker nieuwsgierig te hou. So moet nie vergeet daarvan nie. Dit is, dit gaan lekker wees, daar gaan 'n markie wees, daar gaan muziek wees, dit gaan definitief baie lekker wees. Ons is natuurlijk dan nou deel van die bemarking daarvan, so ons sal julle op hoogte hou met alles wat daar gebeur. Dan is daar December van die 19de tot die 24ste by die Weskus Mall, 'n mark. Is amper soos 'n stilstaande mark, hy is definitief nie stilstaande nie, daar gaan baie voete wees, maar die stalletjies gaan dieselfde bly in daai tydperk. So jy boek jou stalletjie, jy kom sit jou goed neer, daar is een betaalpunt, so jy hoef nie jou stalletjie te beman nie, jy sit letterlik jou goed net daar neer, en dan vir enige navraag kan jy vir Fransie kontak, haar nommer is 074-924-8478, Ek sê weer, julle kan vir Fransie kontak vir die Santa in the West Coast markie, die 19de tot die 24ste December. Haar nommer is 074-924-8478. So stuur vir haar boodskap as jy 'n stelletjie wil hê, en sy sal jou vinnig help. Dit was baie lekker om saam met julle te kuier. Ons kuier vandag van die Sint Helena Baai Hotel af en kyk na die mooi view hier in hulle restaurant. As julle nog nie hier was nie, kom maak 'n draai.
1: Het jou lief, jy weet ek het, ek trek jou in.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en om Suid-Afrika, waar plaaslik groot gaan.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met style.

van mij.

Groot Tunes, met trots geborgd deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 00 7628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Ek sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief al verdriet, Piet, sing my lief
0: al verdriet. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: Like ek jou soos Vila se kind. Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir die huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: wat sê jy van my ma?
1: Nee, niks nie my goeie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.

0: Ek is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88 sê jou pa.
1: Daar, sissie, kom neer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luukse en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tata.

Wel, hallo Colleen, en ek roep vir jou, want hoekom? Dit is nou so 3 minute na 7 op 'n dinsdag aan, die datum die 6de Oktober 2026. Natuurlik is jy ingeskakel op Gaan Groot Radio, die internetradio met styl, dis waar jy moet wees op 'n dinsdag aand en elke ander oggend, dwars deur die dag, want hier is het altyd lekker, en jy is nou betyds vir die program Laat Waai Maraai, saam met my Hanlie van Jaarsveld. Ek sê vir jou goeie naam, en baie welkom.

En dit natuurlijk John Belcher gewees en hy verduidelik van die kalm voor die storm. Nou ek wil nou vir jou gesê het, hierdie is nou die kalm voor die storm, maar gee net so bietjie kans dat ek net eers die engines allemaal aan die gang kry, hoor. Ja, hallo, goeie naand, as jy nou net ingeskakel het, ek praat met jou, baie welkom, is lekker om te weet, allemaal is hier so die oore is saam met my en ons gaan lekker muziek luister en so tussenin gesels hier en daar. En dit is wat elke dinsdag aand hierdie tyd gebeur, wanneer ek saam met jou kuier in die program laat waai my raai en my naam is Handley, net vir ingeval jy nie geweet het nie. Kom ons gaan aan, ek praat vroeger vanavond met iemand en ek sê vir hom, mens vraag ons nou altyd uit, hoe was jou dag en hoe was jou dag en hoe dit gegaan en ek vraag vir julle, nou, hoe was julle dag vandag? Dus ek moet antwoord, my dag was bietjie moeilik, maar kom ons nooit nie moeilik nie, nee, ons is glad nie negatief nie. Ons sê net, hy was bietjie meer uitdagend. Ek het so bietjie meer uitdagende dag gehad. Maar weet jy, alles verander. Wanneer ek hier kom sit achter my rekenaar en ek begin met die muziek, en muziek is in my oore, en ek is hier achter die microfoon, dan raak die uitdagendheid sommer dadelijk minder, want dan raak het net lekker. En dis waar ons nou is een voorreg om saam met jou te keier, soos altyd. Lekker mengel, moeskardoes van alles en nog wat vanavond. En ek en jy gaan baie, baie lekker saam keier. Dankie vir die wat al weet, reeds laat weet het hulle keier saam. Lekker om in julle teenwoordigheid te wees, soos altyd. En kom, ons gaan aan met die speellys. En ek dink, kom, ons doen sommer ene net om die engines te start dan nou, as ek so Engels tussenin mag gooi. Sonder dat die mense my hoor, anders kry ek raas. En ons gaan doen een lekker vinnige, lewendige enekie. Ons kickstart so bietjie, nee? Want dit is ons altyd lekker hierop gaan groot radio, jou internetradio met stijl. Kom, ons doen hierdie ene van Chubby Checker. Hy sê, let's twist again. En hierdie ene is een remix. En met so'n klein bietjie skop in, so jy moet fijn trap. Hoor, hier gaan ons.

Hierdie hoor jy net op Gaan Groot Radio, jou internetradio met styl in die tyd. Die tyd is nou 27 minute na 7. Dit was die prachtige muziek daar van Dig Sister en die naam daarvan Papa. Ek het eindelijk gedink, ek wil jou voor die tyd waarskien vir jou sê, sit die klank gerus so 'n bietjie harder. En dan raak jy 'n bietjie rustig en jy luister na daai liedjie se woorde. As jy hom weer hoor asseblief, dan doen jy dit. Dit is een van die liedjies met die mooiste woorde. Ek hoop regtig dit kan vir jou ook iets beteken. Nou ja, ons gaan aan met die muziek en ek het dubbelspel vir jou saamgebring, meer as een om die waarheid te sê. En ons gaan sommer nou dadelijk aan met die eerste dubbelspel vir die aand. So, twee in een rij back-to-back van die selle kunstenaar. Nou, hierdie kunstenaar wat ek vanavond gekies het, het een story. Julle weet ons hoe dit gaan. Daar gebeur ons een ding in jou lewe of dinge in jou lewe en dan is daar muziek iewers in die achtergrond. En vir altyd maar altyd sal jy, wanneer jy daai spesifieke muziek hoor, sal jy dit associeer en jy gaan terugdink aan die eerste keer toe jy daar die muziek na geluister het. Nou, dis nou waar oor hierdie volgende dubbelspel gaan. En ek gaan nie eers baie ver terug in die verlede nie. Ek gaan sommer so na verlede week toe. Maar voordat ek dit doen, wil ek eers die goeie naand en baie

welkom aan my brother from another mother, hoe na jy oor kan die pad, baie dankie dat jy saam luister soos altyd. Is lekker om te weet, jy staan net hier achter my. Ek denk ek moet vir Puna nader kry, dat hy ook hier achter die microfoon kom inskuif, so een keer of wat, en dan sien ons, seker hy sal dit baie geniet, en hy sal dit verseker kan doen. Maar, hoekom ek dit nou vir julle sê, verlede week was dit ons aardklop hier in Potchefstroom, waar ons huisie tans, onthou tans in deeltekens, ne, waar ons huisie tans nog staan, en ons drie, ons is soos die drie musketeers verstaan, dis nou ek en Pieter en Puna, ons besluit sommer op die eerste dag van aardklop, ons moet daarom gaan inloer, verstaan jy, 9 uur toe die hekke oop stoot, dus ons dan nou ook daar, om sommer van die eerste op die terrein te wees, maar man, ek dink, ek het al vir die verlede week gesê, dit was minder aangenaam temperatuur gewys, dit was soos in ijsig koud gewees. Die hele week verlede week was eintlik nie baie lekker weer nie, het hier die naweekse kant hier beter geword, en ek was bly vir die uitstanders by aardklok, want dit het gereen ook nog so tussenin, niks swaar reen nie, maar net genoeg, om die joolplaas lekker modderig te maak. Maar in elk geval, so het aardklop gekom en gegaan, en dis verby, dis nou bysaak, maar om nou by die, terug te kom na die dubbelspel toe van vanavond, ons gaan luister na twee liedjies, die een na die ander, en die kunstenaar vanavond is Francesco Napoli. En hoekom ek hom gekies het, toe die drie musketeers, dis nou ek en Puna en Piet, hier op pad is na die aardklop toe, verlede dinsdag, denk ek was dit, ja, toe het hierdie liedjie op een CD in Puna'se kar gespeel, hierdie CD specifiek dan nou, Francesco Napoli, en vanavond luister ons na twee van sy liedjies, die ene is een baie, baie bekende ene, dit kom daar uit die jaar 2007, die naam daarvan Bala Bala. Ek hou van hom ook, is ook een baie mooi liedjie, al sy muziek is eindelijk mooi, mens kan gerust daarna luister, maar net daarna, dan kom daar een wat nou in die tussentijd een van my gunsteling liedjies geword het, wat val in die selde klas as Oudo Jurgense Merci Cherie, hierdie een van Francesco Napoli met die naam Piano Piano. So dubbelspel, twee na mekaar, Francesco Napoli, is vir julle allemaal wat ingeskakeld is vanavond, luister gerust saam Puna, en daar ene kom speciaal daar na jou kant toe. Geniet het, hoor!

maak nie saak watter taal jy dit sê nie, te amo, ek is lief vir jou, die taal van die liefde, dit bly altyd die heel mooiste. Waar het jy nou al so 'n mooi dinsdag aand gehoor, as net hier op Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl, hier in die program Laat Waai Maraai, waar ons vir jou muziek bring vir elke keuse, dat ons nou so 'n bietjie romanties geraak, ook hoekom dan nou nie man, so 20 voor 8 op hierdie dinsdag aan die 6de Oktober 2026. Nou ja, dit was natuurlijk Francesco Napoli gewees met eerstens Bala Bala en net daarna hierdie prachtige, prachtige lied van hom, Piano, Piano. Maar soos ek sê, hy is ook een van die kunstenaars, jy kan na al sy muziek luister, tydloos en altyd baie mooi. Nou kom ons gaan aan, en ons moet toch daarom so'n bietjie gaan kyk hoe lyk die weer vir die dag van morgen. Morgen, as die vader ons paar alreeds die 7de Oktober 2026, jylle die jaar spoed na 'n einde toe. Oorals waar jy sien en hoor is het matriek afskeid en is jaareindfunksies wat begin, en as jy in die winkelcentrums is, is het kersfees, versierings wat al uitgestal is en een kersgeskenke en wat ook al. My kop is nog nie daar nie, ek, daar is iets fout, ek weet nie wat nie, hierdie jaar is net te vinnig sommer so, dit voel asof het so sand hier deur jou vingers geglei het, in een oogwink is dit verby. Maar kom ons gaan aan en ons gaan kyk na die weervoorspelling vir die dag van morgen, die 7de Oktober dan. Kom ons kyk, ernstige weerwaarskuwings, een geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike winde en gevaarlike golwe word langs die KwaZulu-Natalse kus verwag. Dit kan strandaktiwiteite ontwrig en navigasie op see bemoeilik. Geel vlak 1 waarskuwing, skadelike golwe word tussen Alexander Baai en Plettenberg Baai verwag met moeilike navigasie en 'n risiko dat klein vaartuie kan omslaan. Die waarskuwing geld tot donderdag. Goed, nou gaan ons na die verskillende provinsies, toen ons begin soos gewoonlik, by die provinsie Gauteng. Gedeeltelik bewolk en warm, maar uiters warm in die verre noorde. Nou ja, waar is dit nou? Dit het ons nou altyd vir my gevoel, ons het winter gehad, en toet ons so 1 of 2 dae lente, en toet ons weer winter, en toet ons weer so 4 dae lente, en nou het ons somer, want luister, daar is het al uiters warm in die verre noorde van Gauteng. Ons gaan na Mpumalanga toe, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar bewolk in die ooste met enkele reënbuie. Limpopo provinsie, gedeeltelik bewolk en warm, maar bewolk in die suidooste met enkele reënbuie. Noordwes provinsie, dis hier waar ons huisie staan, sonskyn weer en koel tot warm. Dan gaan ons na die Vrystaat toe, sonskyn weer en koel tot warm, daar by julle ook. Noordwes en die Vrystaatse weervoorspelling is altyd maar so min of meer die selle. In die Noordkaap vir die dag van morgen gedeeltelik bewolk in die suide aanvanklik, anders in sonnig en koel tot warm. Langs die kus waai 'n matige tot 'n sterk suidooste wind. Ons is by die Weskaap. Sonskyn weer in die weste, anders in gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die noordweste. Langs die kus waai 'n matige tot 'n sterk suidelike tot suidooste wind en dit is sterk aan die weskus. Langs die suidkus draai die wind van die middag af na 'n matige tot sterk ooste wind. Ons gaan na die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk op plekke aanvanklik, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar sonnig op plekke in die noorde. Langs die kus waai 'n matige weste wind wat in die middag na oos gaan draai. Ons is by die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk met oggendmis in die noorde en enkele reënbuie en buie in die oggend. Daarna gedeeltelik bewolk en koel. Langs die kus waai 'n matige suidweste wind wat in die middag na oos sal draai. En dan laastens, soos altyd KwaZulu-Natal, bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, maar verspreide buie en donderbuie in die ooste. Langs die kus waai 'n vars tot sterk suidelike tot 'n suidwestelike wind wat in die middag na 'n matige suidewind verswak. Dit dan jou weervoorspelling in verskillende provinsies vir die dag van morgen, die 7de Oktober 2026. Sê altyd vir jou hoe ook al jou weer morgen lyk,
jy vat sommer man jou eie sonskyn saam. En nou het ek genoeg gesels vir eers, die tyd is so bykans 7:45 hier op jou gunsteling gang groot radio, die internet radio met stel. In jou program natuurlik laat waai met raai en hier laat waai ons nou met een van my gunsteling vroulike kunstenaar, internationaal moet ek seker nou by sê, ne? En dis natuurlik Lana Del Rey en sy sing van die Blue Jeans. Nou ek hoop jou Blue Jeans is al uit en opgehang en dat jy rustig is en die muziek saam met my geniet.

En dit was een speciaal vir al ons BZN aanhangers Wheels on Fire daar in die jaar 1988. Ek hoop jy daar en ek geniet jy dit net gehoor hier op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stijl. Nou ja, ek lees hier so terwyl die muziek speel en ek saam met julle keier sit ek so en lees hier die sociale media en die dinge wat nuus maak. En ek is verstom om te sien, ons weet ons nou van Nampo, nee, Nampo gebeur ons hierna by Botawil altyd, en ek dink hy is iewers in die Kaap ook, ek dink daar is ook een Nampo, so een keer een jaar daar, maar wanneer mens by Nampo is, dan verstom jy jou aan die prijse van al die landbou implemente, kyk, dis mos een landbou skou, soos julle weet, nee, en mens kan nie glo wat dit kos, en ons praat van goed wat miljoene rande kos, maar dan denk jy, ok, dit is nou machinerie, en dit is nou groot goed, en dit is die nietste technologie, en dit regverdig nou hierdie prijs wat jy betaal, miljoene vir hierdie groot implemente en dinge, maar dit is nie net in die landbou die implemente en die goed wat so duur is nie, op die aarde, mens wat nou nie regtig self met landbou te doen het nie, is nie bewus van al hierdie dinge nie. Jy het maar so in jou achterkop dat dit is wat een beestal kos, of dit is wat een ram kos, of wat ook al die geval mag wees. Maar nou, op sociale media, het ek amper verstik in my suiwer water, toe ek achterkom, wat is daar nou onlangs betaal vir een koei? Nou ja, ek wil nou vir jou die koei sy naam sê, maar ek is nou so bang, ek spreek het verkeerd uit, maar ek gaan nogtans probeer, dit is Ankole koei. Nou dit is een vreestelike snaakse ras bees, hy lyk ook heeltemal anders, en hy het hierdie snaakse horings, dit lyk compleet soos twee arms wat so ter hemel uitstaan, baie spesifieke type speciale ras bees dan nou. Nou, ek verwys nou spesifiek na 'n koei wat op 'n veiling, dink in die afgelope paar dae, gekoop is, en sit jy nou maar gemaklik, as ek vir jou sê, hierdie koei het 6.4 miljoen rand behaal, dis wat vir hierdie koei betaal is. Mense, is dit nie ongelooflik nie, ek wonder wat gebeur, neem jy nou versekering uit op hierdie, ek weet nie of daar so iets is nie, jylle moet toch vir my reg help, hierdie boere het hulle versekering op lewende hawe, ek meen as jy 6.4 miljoen rand betaal vir 'n koei, ek meen, die koei kan môre iets oorkom, net soos enige een van ons, maar dis diere wat buite is en in die veld en blootgestel is en wat ook al die situasie mag wees, maar ek dink mens iets seker speciale sorg daarin, as jy 6.4 miljoen rand vir dier betaal het, maar ook kan jy dink as die dier iets moes oorkom, die skade, maar het jy dit in jou lewe gesien, 6.4 miljoen rand, nou waarvoor hierdie koei nou aangewend gaan word, weet ek nie, definitief gaan hierdie koei nie geslag en geëet word nie, dit is seker maar vir teelde eindes of wat ook al die geval mag wees, maar hoe dit ook al sê, 6.4 miljoen rand, boere, ek het respect vir julle, kom ons gaan maak een bykie muziek en ons luister na Gert Volknel met 'n handvol grys, die tyd so 1 minuut na 8, jy is op Gaan Groot Radio in die program, Laat Waai My Raai, en hier in die tweede helfte van die program gaan ons bykie diere sake praat, dis ook om ons afgeskop het met hierdie diersame koei, 6.4 miljoen rand.

So klink jou dinsdag aand hier in die program Laat Waai met Daai saam met my Hanlie. Die tyd is nou so 12 minute na 8 en ek het vir jou gesien hierdie tweede helfte van die program gaan ons 'n bietjie diere sake gesels, interessanthede wat ek raak gelees het. Maar voordat ons by dit kom, moet ek daarom eers gaan of jou waarsku. As jy nog nie jou motor se tank gaan volmaak het nie, daar by die pompe nie, dan moet jy dalk nog 'n draai gaan maak. Jy het nog so 'n bietjie tyd voor 12 uur vannag. Want kyk, as die klok 12 uur slaan, he, dan gaan ons hoes. Ek gee gou vir jou hierso die pryse, prysverhoging dan natuurlijk vir diesel en brandstof. Ons kyk eerst na 10 ppm diesel. Iemand moet nog my sê waarvoor staan die ppm, ek moet dit gaan uitvind. 10 ppm, dis, ek weet dis nie wat ons motor gebruik nie, ons gebruik die 50, maar by 10 ppm diesel, gaan op met R3.25 per liter, wat het die prys een liter gaan bring op R35.15. Mense, dit is iets ongehoords. Dit is dan 10 ppm diesel, R3.25 op na R35.15. Dan is ons by 50 ppm diesel, dit is nou wat ons een motor gebruik, en is daar selwe motor wat binnenkort die lang tog aanpak daar na die Weskusse kant toe. Gelukkig het ek hom lang al vol gemaak. So, hy gaan daai diesel 50 ppm gaan op met R3.25 ook, wat 50 ppm te staan gaan laat kom op R34.20 per liter. Jo, ek wonder, fietsry is een goeie optie, denk ek, maar het gaan nie werk vir lang afstand nie, hoor, het ons gaan sikkel. Maar, joh, thuis blyk sy karretjie, dis die inding, een van die dag, want mens kan dit nie meer bykom nie. Dan kom ons by brandstof, 93 octaan, gaan op met R3.12 per liter, na R29.88 per liter. En dan 95 octaan, gaan op met R3.33 per liter na R30.25 per liter. En dit gebeur natuurlijk alles hier van 12 uur vannag af. So as die datum slaan vir die 7de Oktober, dan is al hierdie nuwe brandstof en dieselpryse is dan van krag. So as jou tank, jou motorse tank nog nie volgemaak is nie, dink ek moet jy gou 'n draai gaan ry, maar jy moet gou maak, want jy wil nie te veel van ons muziek uitmis hier op gaan groot radio nie. Nou ja, tyd vir nog een dubbelspel. Twee achter mekaar van die selde kunstenaar. Ek het gesê, daar is meer as een vanaand. Hierdie een speel ek gewoonlik saam. Ek hou van hom om die al twee saam te speel, want die ene is baie bekend, ander ene is minder bekend. Ek is seker julle het al in die verlede gehoor. Ek speel hulle ook graag die een na die ander. Ons praat van Peter Schilling hierso. Ons allemaal ken vir Major Tom en die story van Major Tom. Ek gaan hom eerst vir jou speel vanavond en net daarna gaan ek vir jou Peter Schilling speel met Terra Titanic, wat natuurlijk gaan oor die tragiese verhaal van die Titanic. So al twee is eindelijk soeke hartseer verhale, die een in die ruimte, die ander op die see, en al twee gedoen dier Peter Schilling. En hulle klink so, geniet het saam met my.

kan langer wees as wat 'n menslike vinger is. Nou kyk, as jy nou jou vinger so voor jou hou, né? Kan jy die lengte van daai vinger sien? Nou dit is by benadering min of meer moontlik die lengte van 'n tier se slagtande. Nou het hulle hier 'n breë beskrywing van hoekom die slagtande spesifiek so lank is, maar ek, soos ek sê, dis bietjie griesaam. Want nie so laat in die aand vind dit. Dit vir jou sê nie, gaan vir jou nagmerries gee, maar nooit besef dat dit dat hulle sulke lang slagtande het nie. Dit dan die tier, so ons bly maar dit sy pad uit soos wat ons gewoonlik doen. Kom ons maak musiek. Kimo Sounds, een van my groot gunstelinge op hierdie stadium. Die tyd so 25 minute na 8, ons kuiertyd raak min. Kom ons pas in soveel as wat ons kan. Lekker musiek voordat ek vir jou moet groet vanavond. Net hier in die program dat waai met raai saam met my Hanlie. Kimo Sounds met Rise Slow, een van my groot gunstelinge.

0: prachtige muziek daar geweest van Celine Dion, nou wel so half op een hakkerige manier. Ek weet nie hoekom is hy, hy en is nie baie gezond nie, ons gaan een lepel medicijne ingeef vir Celine daar so. Maar in elk geval, dit bring die tyd tot so 6 minute voor 9, dit beteken is amper tyd vir my om vir jou te groet en vir jou rustig te laat, so dat jy heerlik kan gaan slaap. Nog so enetjie wat ek inpas voor ek groet en ons gaan luister nou na hierdie een van Prophet, die naam Dankbaar en Tevrede. Ek hoop dit is soos jy ook vanavond voel, dit is soos ek voel en ek dink dit is die regte manier om die dag mee af te sluit. Dankbaar en tevrede.
1: Ek is dan

En dit was Prophet met Dankbaar en Tevrede. Jy het gehoor en daarna geluister net hier op die program Laat Waai My Raai saam met my Hanlie. En so het ons gekom by die tyd van die aand waar ek vir jou moet groet. 2 uur is een lekker keier en gesels en musiek is verby. Baie baie dankie dat jy ingeskakel het en saam met my geluister het. Dankie, dit is altyd 'n voorreg om hier agter die mikrofoon te sit en saam met jou te keier. Waar ook al jy vandaan saam luister, kan ons nog steeds met aan mekaar verbind wees en met mekaar verbind wees deur middel van lekker musiek. Heerlik om so te kan keier en baie om voor dankbaar te wees. Ek hoop jy het 'n rustige nag en 'n baie mooi dag môre en dan gesels ek weer met jou op 'n volgende keer. Ek gaan vir ons groet met 'n teksvers soos wat ek altyd doen. Die teksvers kom vanaand uit Psalm 94 vers 18 en 19. Toe ek gedink het my voete gly, het u troue liefde my regop gehou, Here. Toe ek met baie onrus in my binneste sit, het u vertroosting my tot rus gebring. Psalm 94 vers 18 en 19. Ek gaan vir ons uitspeel vanaand met een liedjie wat vir my baie, baie besonders is. Ek het hom net vir die eerste keer gehoor in hierdie afgelope week en ek het gedink ek moet dit vanavond met jou deel, maar ek wil vir jou sommer voor die tyd vra om die volume lekker op te draai en dan gaan jy saam met my na hierdie baie mooie muziek luister. Dit is een ander weergawe van die Onse Vader, die baie bekende Onse Vader wat ons allemaal ken, maar luister net na hierdie prachtige, prachtige weergawe. En daarmee gaan ek vir jou groet. My naam is Hanlie van Jaarsveld, ek is hier vir Gaan Groot Radio, en ek groet vir jou tot die volgende keer. Mooi bly, en tot ziens.

0: stop. Ons tellie bottels op die tafel en sy tien. Ons sien die volgende stop lyk net soos tequila. Ou Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg, ons is mos hier, ons sal jou optel. In my leven was ek toch nog nooit so dronk nie. Is net een wonderwerk, ek was nie in die tronk nie. En net toe ek besluit, ek gaan liever afklim.

0: O my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Daar's hy.
0: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, jy moet altyd lyk of jy nou vars uit die salon uitkom.
1: Ja.
0: Oh, maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Kan
0: jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom. Sletty,
0: Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
0: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Choke kom die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stil bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
0: Ooh.
1: Kan jy vinnig trap?

0: Die trouring is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike pad.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, het hy gat gesien? Hy is nou 'n geringde voël.
0: Die vinger van jou bruid plaas.
1: Hier het dominee gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

0: Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sewende Laan.
1: Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag.
0: En onthou, asseblief, draai jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwies en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio Internet Radio met style.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.